Aira hoki e whanuma, tahiri mai te wahanga o ngā waiata kaupoi, Tautoko FM. I runga ngā iarere iwa te kauma fitu irarima me te iwa te kauma iwa irarima.